0: Nsatwa Shipunta, Guillermina Kaitan. Mingsirunga Fukeni hoyo hoyo. Hoyo hoyo, Mingsirunga Fukeni.
1: Aushin.
0: Kan mambu ilo so aman?
1: Paulin, uke to enjay.
0: Si, senyor. Mskala bayro man kaya ba, Paulin?
1: Hakin to bayro batris rumupa.
0: Hmm, anta vini. Kutani ke, kulukumba, Paulin, yole nza.
1: Haya, mas pako mene sutiwa shoku ye, senyora, mwa o se wam lava. Nishku mizi sekuin.
0: Ey! Tinjala tinga wa tuterela.
1: Kusantiru na famba ye yesh. Mene salagaye, ona mene yantiru ni wami.
0: Akunen. Tinjala tinga wa tutere, shashkula yukuba makale wa yivona shoku, chef wa lanzelele. Ila kutiva kawe na baba Paulino. Ui komisa kuini makali.
1: Ya, lukuli ni munu. Anga amba peshkiza. Ashkuma shaku. Sati wame wana umurari na chef. Tenki mini ve bende ya brasadu kaya e padrinyo lweyo o madrinyo lweyo.
0: Hmm.
1: Le shaku e madrinyo lanzele la maka. Tinkile nkwati lan paso a paso. Antivisa.
0: Ya. Yeah.
1: Prako loko antivisa mese enoshe nani ya koma.
0: Hmm.
1: Loko ni komi ili vanulawa wambiri chef na esa tuwa mii. Si ingena kati chef itaye chef gambe kunga empresa ya ye.
0: Hmm.
1: Shika mweni familia ya mii ni familia ya esa tuwa mii.
0: Okay.
1: Lesha wese ikashi wasema kale ya mpreza ni familia ya sati wa mii ni familia ya mii. Ekusele kuntutuma tutuma ni kunda mtifika. Ami anama provaji yako.
0: Ya.
1: Yeah. Yesema ta ikuma razamu manuwe. Se mnesu meni kasuonisa shoho lesha.
0: Kanuma, kesi dengo?
1: Abrasado ni padrinyo atalanzela na vaya kuko wata nguwela ni padrinyo lu. Shaku nyamusha wakumana ndao ya so.
0: Okay, okay. Nini
1: ni watinani ya wakuma, say. Se empresa, familia, itama, say, ishushiwa makapurikilweyo. Ninga kwa hata ya tava kireyo nkwavo.
0: Kakunene.
1: Karambula isate kuwa anateka lwe na umasemana deposh nateka mungonyano umasemana deposh lwe ante mkwa la karambula isate anateka tela mkwa ambilo kundi kuminta mtukula lwa kami umash sempre ya lwe ya otumuna la sempre tinga umu umash pakwe eliminar divisi tia kimi ini wakoma wanalaya
0: ok
1: ya ili sumini nga suonu kasho
0: karma wa Pauline. I'm
1: okay. Okay.

0: Ongserung amfukeno hoyo hoyo.
1: Ausirung sirung
0: kan mampus tenen dunai lesu amani.
1: Najwa matrolo atau mau aku bawa.
0: Kama woko. Mi kita junum nangka ketan.
1: Mukombe la dasa pria.
0: Safira Jose, alu tatilaya tela kukulani. Utatilaya. Imane kanga tatilaya la.
1: Utatilaya. Wanga nwara dumkwa. Nuko. Daza nyemba. Nuko nda mzivaye. Tai zwamwa. Nuko. I'm not sure if you're a man.
0: Nitangela kupinda pinda na wewe vana ni kuvela unene na shona.

0: Oya hoy mungsirunga mfukeni.
1: Ngishini bathale.
0: Kanimambo swinene leso amani.
1: Yule novela soga xifano.
0: Sì, signora, mi keda dzini kale rikambi.
1: Ngikombela lei. Ngikombela baba itu ngambona kumene ngamku.
0: Mani?
1: Mamboni.
0: Zitu Mamboni. Zitu Mamboni loko akwini?
1: Loko akushirilo.
0: Shirilo. Shirilo kuhavala. Ina pfumela ina and loko ano vankulu misava itele swilo swa misava wansati mahlomulu na xiambalo mahlomulu akongo mamani ke zitu mamboni
1: afiti novela ndani ndi
0: Can my post, Nene, Musan? Give it all quite.

Kwatona kwarenda sati mirish mizeraka salanga yo tala la la masa fusala nimpela nzin katimirita nyikala mitrileka mitrikulo rile kempela ngata fambana ona ka mishulo ekuba jambo ha se eli kopukile akunene.

Meia-noite e 20 minutos. Lika sont Yezuri ta kurula katika tle cha sisi ramu ranza mengi set. Kasko rongu ngaju. Big up boss kutan ready.